0: 掉你。
1: Ons het baie tyd.
2: Asseblief, Fatiri.
1: Asseblief, Fatiri. Ek wil nie asseblief nie, asseblief.

0: It is Acoustic Elements with Break of Dawn right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, hello. Goeiemôre en welkom. Jy is ingeskakel op Morning Lock en saam met my Sarah Jane op die woensdagoggend op hierdie klein saterdag. Ek wil jou opkry, ek wil jou gaan kry, maar meer as dit, ek wil jou reg kry vir hierdie woensdag. Ek het heerlike musiek vir jou op pad op hierdie woensdagoggend. So all I can say is let's get the party started.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voelt.

0: It is Aromatics with Love is a Stranger right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yeah, it's Unskakel, morning lock-in. Som met my sê, Rajayn, ek sê vir jou goeie morgen. Op die woensdag ochend, dit was Catch My Status vir ochend. Ek weer klomp sy opgesê, die heel eerste een. Het een baie specifieke emoji gehad. Ek jy gevra, gaan kyk vir hom en dan stuur jy hom terug vir my op ons WhatsApp-lijn op 062-344-5545. Kom eens kyk, wie was die heel eerste persoon wie my status gevang het vanochtend. The very, very first person to catch my status this morning was... Laat ek hier kyk. Dit was Elise. Congratulations, congratulations. You were the very, very first person to catch my status this morning. Shoutouts on order 4. Johan, Hetty, Ian en gekry van Barentaf, Magda, Mandelu, Piet en Gloria, André, Quinten, nog hier en gekry van Nielsaf, Karin, Anzel, Rian, Gerrit, Johan, sowel as Lindy, Ian en gekry van André af, en dan nog een ingekry van Paula af. There you go. Good morning and good morning all around to you on this Wednesday morning. Wat was volgens ek catch my status? Dit was so lachgesiggie wat sy hande uitsteek, amper asof hy jazz hands het en sê, tada, hier is ek. En as jy gaan kyk, ek dink is die tweede of die derde prentjie op status, dan sê jy sien, daar staan Happy Wednesday, no one can beat you at being you. En dit is vandag my challenge aan jou, met die handjie wat so sê, tada, ek wil hier met gaan en gaan tada sê, vir die wereld vandag, en het 100% jouself wees, want as jy bedoel was om iemand anders te wees, guess what, dan was jy iemand anders, maar jy is jouself. So, dit is my challenge aan jou vandag, om jouself te gaan wees, en net jou magic te gaan sprinkel, ooralste, dier hierdie woensdag, en hopelik het jy dan 10/10 woensdag. Ek sê vir allemaal baie dankie, wat Catch My Status so met my gespeel het, op die woensdagochtend. Jy kan nog steeds een goeie morgen prentjie sê, jy kan nog steeds die happy prentjie sê, dan gaan nou klomp vir jou op status, is dit, so jy gaan tentatief binnen die volgende 5 minute daar wees, keep them coming, let's get the good vibes going, it's the morning lock-in, ek en jy speel weer morgen Catch My Status, dis in 6:30 en 6:40.
1: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Valpark, Sasolburg.

It is Thomas Rhett with After All the Bars Are Closed, right here on 90.6 FM Stereo. We feel at home on this Wednesday morning. Ek het die heerlike musiek vir jou pad op hierdie woensdagoggend, hierdie klein saterdag. En dit is natuurlik Finish the Chorus, waar ek vir jou liedjie gaan speel. En ek wil graag hê jy moet hom klaarmaak op 062-344-5545. Now, the world lost the legend last night, natuurlik. Ek meen, dit is wat het is. So, we have to pay tribute. We have to pay tribute. Ek het 'n liedjie gekies wat ek dink mense mal oor gaan wees en ook een lekker Samsung liedjie gaan wees. So, ek gaan op jou speel, jy gaan dadelijk die woorde ken, en ek wil asseblief hê, met hom volgens my klaarmaak, op 062-344-5545, here we go.

Dit is ons Sonnekes en Tashay met Duet net hier op 98.6 FM Stereo waar jy thuis voel. Dit is 'n Woensdagoggend, so jy is halfpad deur die week en ek sê dit altyd, maar ek bedoel dit regtig. Die moeilikste deel van die dag is om op te staan. En vanoggend voel vir my ietwat kouer, net nie veel nie, maar daar's 'n bietjie van 'n byt in die lug. So dan staan mens ekstra moeilik op, maar met dit gesê you're already up, you're already out, you're already about. So jy kan net wel die dag aanpak met ywer en oorgawe. Ek wil graag al die musiek vir jou bring op uit te jam, jou oggend net 'n vibe te maak. En vanoggend se liedjie is regtig net 'n tribute liedjie vir Finish the Chorus. Dit is regtig net om so 'n bietjie eer te betoon aan iemand wat baie jare deel was van die musiekbedryf. En jy gaan hom ken. People love this song. I love this song. Although, die kunstenaar het jylle klomp classics. Ek like hierdie liedjie. Dit is vir my 'n vreeslike mooi liedjie. So ek gaan hom vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet op my klam maak op 062 344 5545.

Dis Bart toe met slikkie inspirasie, net op 90.6 FM stereo. Wat hy sê, en ek dink almal het so 'n bietjie van 'n slikkie inspirasie nodig op 'n Woensdag, al is dit nou net 'n slikkie koffie. 'N lekker koppie koffie kan jou ook inspireer. Ek het al daaraan gedink. 'N lekker koppie koffie of 'n lekker koppie tee, of as jy regtig wil gulsig wil wees, dan kan jy 'n koppie hot chocolate doen. Dit is daarom nog so ietwat koud genoeg. Dit kan ook jou inspirasie vir vanoggend wees. Ek het eerlik musiek nog vir jou op pad op hierdie Woensdagoggend, maar dis finish the chorus. Een laaste keer wat ek hom vir jou gaan speel. Maak of my klaar. Op 0623445545. This is such a classic in my opinion. I love this song. Here you go.

0: That's Dolly Parton, Island in the Stream. May her soul rest in peace.
1: Die liedjie se naam is Islands in the Stream, is Kenny Rogers en Dolly Parton.
2: Dit is 100% korrek vir oggend. Kom ons kyk, wie weet om reg. Elise, natuurlijk in die kollig. Mandeli, jy het om reg. Karen Anzel, jy het om ook reg. Nog jy nie ingekry van Fiona af, jy het om ook reg. Dan het ek een ingekry van Hetty af, jy het om reg. Piet en Gloria, jy het om ook reg. Magda, jy Samantha, jy sowel as Gerrit. Julle het dit natuurlik reg. Dit is Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream. Vir vanoggend se Finish the Chorus. Nou natuurlik heartbreaking news dat so 'n ikoon oorlede is, maar ek dink ook dis 'n bittersoet oomblik because one would say we lost such a legend, but also denk net aan hoeveel lekker goeie liedjies hy vir ons gelewer het, wat jy nog steeds gaan saam sing, en nou gaan hulle net soveel meer vir jou beteken. So, may her soul rest in peace. Thank you for such awesome music, Dolly Parton. Ek gaan vir jou Islands in the Stream speel, en dan nog twee Dolly Parton liedjies, twee van my gunstelinge, en een wat allemaal sê, dit is die liedjie wat sy voorgeken gaan word. Die heel laatste liedjie is die liedjie wat allemaal sê, sy voorgeken gaan word. Jy kan my laat weet of jy saamstem of nie.

0: It's One Republic with all the right moves right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Jy is ingeskakel op the morning lock en heerlike musiek nog vir jou pad op hierdie woensdagoggend. Net om jou in daai klein saterdag vibe te sit, maar in die volgende uur getting up to date with some cultural events. Before we dive into that, however, let's take a look what is happening out there on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, you can make us aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning. That's 062-344-5545. Let me know.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, Gauteng Gesondheid waarsku teen omkopery by fasiliteite, hersiening van mynwette kry aandag in die parlement en Iran hervat gesprekke met Oman oor die straat van Hormuz. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Gautengse Departement van Gesondheid het amptenare en lede van die publiek gewaarsku teen omkopery by openbare gesondheidsfasiliteite. Dit volg op klagtes dat sommige pasiënte amptenare moontlik betaal om rye te omseil om afsprake te maak, toegang tot pasiëntlaers te verkry en medikasie te kry. Die departement hou vol dat openbare gesondheidszorgdienste nie te koop is nie en dat korrupsie nie geduld sal word nie. Dit dring daarop aan dat amptenare die hoogste standaarde van integriteit en professionaliteit handhaaf. Die departement se woordvoerder Steve Mabona doen een beroep op die publiek om klagtes en vermoedelike korrupte aktiwiteite aan te meld.
3: The allegations are so serious that we have commands to investigate the credibility of those allegations and also to understand on whether our officials are soliciting or accepting bribes from patients.
2: En dis in hierdie Gautengse Departement van Gesondheid gemeenskappe in die provinsie versoek om as orgaan- en weefselskenkers te registreer. Volgens die departement wag ongeveer 6500 mense reg oor Suid-Afrika vir orgaan- en weefseloorplantings. Dit het aan die lig gebring dat daar in Gauteng alleen meer as 1000 mense of vir nieroorplantings wag of vir die waglys geassesseer word. Die departement se Steve Mabona sê 'n enkele orgaanskenker kan tot 7 lewens red, terwyl weefselskenking tot 50 mense kan bevoordeel. Hy voeg by, die departement moedig mense ook aan om hul besluit met familielede en geliefdes te deel.
3: People interested in becoming donors can register through the Organ Donor Foundation or inquire at their nearest medical facility. Together, we can give a gift of life and leave a lasting legacy of hope and healing.
2: Die departement sê dat dit binnenkort met die departement van minerale en petroleumbronne sal skakel om die status van 'n hersiening van mynbouwetgewing vas te stel. Die hersiening van die wet op die ontwikkeling van minerale en petroleumbronne is 'n kwestie wat tydens 'n onlangse vergadering oor 'n petisie rakende mynbouverwante sake geopper is. Die petisie doen 'n beroep op optrede oor sistemiese mislukkings in die mynbousektor, insluitend verlate myne en gemeenskapsverplasing. Die portefeulje komitee oor minerale en petroleumbronne sê die hersiening kan help om kwessies aan te spreek wat deur mynbou geaffekteerde gemeenskappe geopper word. En Iran sê dat hulle gesprekke met sy buurland Oman hervat het om die straat van Hormuz te bestuur. Iran het die seestraat bewapen sedert die Verenigde State van Amerika en Israel dit in Februarie van jaar aangeval het. Die sluiting van die seestraat het wêreldwye olievoorrade beïnvloed en energiepryse verhoog. Die jongste ontwikkelinge volg op dreigemente van ekonomiese sanksies van die VSA. Iran en Oman sê hulle het die opening van 'n gesamentlike tydelike navigasiekorridor in die seestraat bespreek. In geldsake, die rand verhandel teen R15.91 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.70 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $79,012. Goud verhandel teen $4,650.50 per fyn ons en Brent ru olie kost $85.15 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volgende 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ek nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek, en ek kry tegniese advies, direk van die eienaars. Aan, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by Jochen Sport. Siya Kolisi is die groene gegee om Saterdag as kaptein van die Springbokke teen die All Blacks by die DHL Stadion in Kaapstad op te tree. Hy vorm deel van die Los Trio saam met Jasper Wiese en Pieter Steef de Tooi wat sy 100ste toetswedstrijd sal speel, terwyl Paul de Villiers uit die wedstrijd groep gelaat word. Het is in het Rassie Erasmus verantwoordelike dan vaar vir sommige van die besluite wat tot verlede week sy nederlaag in Johannesburg bygedraaid.
8: I think this game was very much lot about decisions I made and in many maybe some subs at the wrong time. Yeah, and maybe working out plans during the week, which we overanalyzed. I think it was definitely not a review where, hey boys, you were really bad.
7: Die All Blacks moes diep delf om die Lewis met 41-35 op hulle spark te klop, nadat die tuisspan vir groot dele van die wedstrijd op koers was vir 'n opskudding. Die Lewis het uitstekend verdedig en 'n voorsprong van 35-17 opgebou. New Zealand het teruggeveg om die telling om te keer, maar die Lewis het tot in die slotfase bly glo voordat die All Blacks uiteindelik die oorwinning beklink het. Lions africhter Ivan van Rooyen het sy spelers se passie en werksethiek geprys, ten spyte daarvan dat hulle in die laaste 12 minute punte afgestaan het.
9: Ja, immensely proud. We knew we were a little bit undercooked, especially with repeated effort and collision. Our biggest focus was to test us up with tempo, because we know the All Blacks want to play there, and how can we play our game and try and force it upon them. So we lost the last 12 minutes, I would think, just repeated effort and conditioning wise. Which you can look at two ways. You can either be really proud of 68 or you can be really critical about 12.
7: In Austin's soccer het Orlando Pirates al indrukwekkende begin van die Betway Premier Liga seisoen voortgesit met 'n oorwinning van 2-0 oor Sekhukhune United. Durban City het ook al eerste oorwinning van die seisoen behaal deur Kruger United met 2-0 te klop, wat Kruger steeds sonder oorwinning na 4 wedstryde laat. DS Galaxy het Marumo Gallants met 3-2 geklop in 'n opwindende wedstryd met 5 doele en na die 8ste plek opgeskuif, terwyl Gallants steeds 15de en sonder oorwinning is. Sebelere FC en Chippa United het punte gedeel in 'n gelykop uitslag van 1 elk, wat beteken dat albei spanne steeds op soek is na hul eerste liga oorwinning en daarmee die einde van jou oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie.

0: this, aha, I call your name op 90.6, net voordat Dua Lipa Dance the Night. Hierdie is another cup of coffee, saam met my Isabel met trots geborg deur DevelopNet, en saam met my van de Security Mecca, het ek vir Chris, hoe gaan dit?
1: Goede jy, Isabel.
0: Ach nee, baie lekker, dit is altijd een vreugde om hier by julle en Dabas te wees.
1: Dit is lekker, waar is een Riemon en Reaar?
0: Ach jette. Nou, ek moet sê, die eerste indruk wanneer mens hier instap, al die baniere, en wanneer jy in die saal inkom, met al die uitstallers, die lekker reek van koffie en popcorn, dit is die beste kombinatie vir 'n woensdag.
1: Dit is verseker. Hierdie koffie is uit die boonste gestoeltes en dit is weer eens lekker om 'n koppiekie koffie saam met julle te geniet. Ons sien uit na 'n lekker dag, so ons is nou besig met ons genooide gaste. Hulle gaan dan nou hier ronddwaal tot 10 uur toe, maar daai rondwal is eintlik 'n fantastiese wandelpaadjie, want hier is soveel nuwe produkte. Ons het nou net 'n big reveal gehad, soos jy gesien het, en hierdie produkte hier agter ons op die tafel is amazing. Dit is next level.
0: So ek neem aan hierdie is nou die nuutste produkte op die mark, die nuutste tegnologie en alles wat jou mond gaan laat water.
1: Dit is verseker, enige technicus, hy gaan sy pinkie wil gee vir hierdie nuwe produkte, ek seker daarvan. So ek wil die ouers nooi, kom kyk, 10 uur as ons hierdie deur oopmaak, kom kyk mense.
0: Dit is regtig iets om te beleef, en hier is uitstallers te kies en te keer. As jy net van so 'n bietjie kan uitlig, wie is hier en wat kan ons verwag?
1: Kom ek sê vir julle wie nou net hier so 'n big reveal gemaak het. Ons het eerste gehad hier Centurion, hulle het 'n amazing smart product gelaunch nou, en toe is dit Hikvision wat op hulle alarmkant ook, dit is beautiful, jy weet, baie ouens hou nie van wit productie, want hy raak vannig lelik, maar hierdie gaan vir jou nou verras, en dit lyk so gesofistikeerd. En dan het ons vir IDS gehad, wat nuwe produk daar gelaunch het, en dan is dit Nemtek gewees. Nice het, hulle het 'n fantastiese nuwe produk, wat vir die ouense hekke ook baie gaan beteken. En naas hulle was dit Stafix wat die produk, ek is nie seker wat het hulle gelaunch nie, ek moet self nog gaan kyk. Ouens, wees nuuskierig, kom kyk.
0: So toe ons laas gesels het julle gepraat van ietsie wat mobiel is.
1: Ietsie wat mobiel is, ja. Het jy gesien daar agter in die hoekie, sowel daar staan hulle.
0: Oh, okay, ek het nog nie.
1: En ek gaan myself nou hierso in die voet skiet, dink ek, maar ek moet dit net sê. Ek was gister stout geweest en ek het een van daai e-bikes gevat, toe die exhibitor klaar opgeslaan het en hotel toe gegaan het ek een van hulle gevat en gesteel. Nee, ek het hom geleen. En ek het die ding hier om die saal gery en ouens, daai ding is uit Wooma hoor. Daai GeForce het my laat skrik. Daai goed loop hoor. Kom praat met hulle hierso. Vra hulle

0: smeekelaars jy moet om 'n toetsrit te vat. Ek is seker daarvan julle kan hulle konwins om vir julle 'n toetsrytjie te gee. Hulle gaan dalk 'n lisensie vra, ek weet nie. Nee, maar hulle hoef nie gelisensieer te word daai bikes nie.
1: Oké, okay, wel dit is, ek het al gelees van hulle, ek het al video's gesien van hulle, maar dit gaan nou die eerste keer wees dat ek in levende lywe een van daai goeders in die lewe waarneem en aanvat.
0: Ja.
1: Ek weet nie of ek braaf genoeg is om hom te ry nie.
0: Hy was scary, as ek vir jou so kan sê, hy was genuine scary, maar toe ek nou eers ontspan en dit gaan geniet. Ag nee, wat toe ry ek lekker om hierdie gebou hoor.
1: Ja, nee, ek kan dink. Ja. Nou vandag se Indaba is aan tot hoe laat toe vandag? So 10:00 is dit vir die publiek oop, maar tot hoe laat toe?
0: Tot 4:00 vanmiddag.
1: So jy kan tot 4:00 vanmiddag hier sokom rondstap. Hier is ook moet ek sê emotional support dogs, the Irish found hulle is die vriendelikste en ouligste honde. So kom groet hulle. En dan sien jy al die verskaffer, al die spreiers, almal hier sou kom kyk bietjie om leer 'n bietjie om vra en dan kry jy genoeg het om huis vinniger te maak om meer geflik met outomaties.
0: Dalk net gaan sien kry wat vir jou gaan werk.
1: As jy nie iets kry nie, het jy nie by die regte stalletjie gestop nie.
0: Dis hy.
1: Daar's hy. Chris, ja. Ons gesels nou weer. Baie dankie.
0: Dankie, Isabel.
1: En dankie aan al die uitstallers en almal wat vandag gedraai maak hier. So by Security Mecca Stein Daba. Dit is by die APF saal, achter Food Lovers Market. So kom maak het draai.
0: Daar's hy. Dankie.
2: Broadcasting live from APF for Security Mecca in Daba.
3: And you can dance. For inspiration.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain. It's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week. Had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great. Classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak. Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: This news bulletin is brought to you by Gensbok Auto.
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto, Gauteng Gesondheid waarskynlik teen omkopery by fasiliteite, Matlala keer vir 'n derde dag terug na die Matlanga kommissie en Action SA verwerp Popcruise se beweringe van politieke inmenging. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Gautengse Departement van Gesondheid het amptenare en lede van die publiek gewaarskynlik teen omkopery by openbare gesondheidsfasiliteite. Dit volg op klagtes dat sommige pasiënte amptenare moontlik betaal om rye te omseil om afsprake te maak, toegang tot pasiëntlaers te verkry en medikasie te kry. Die departement hou vol dat openbare gesondheidsorgdienste nie te koop is nie en dat korrupsie nie geduld sal word nie. Dit dring daarop aan dat amptenare die hoogste standaarde van integriteit en professionaliteit handhaaf. Die departement se woordvoerder Steve Mabona doen 'n beroep op die publiek om klagtes en vermoedelike korrupte aktiwiteite aan te meld.
4: The allegations are so serious that we have commands to investigate the credibility of those allegations and also to understand on whether our officials are soliciting or accepting bribes from patients.
3: Die beweerde misdaadbaas Wesemusi Kat Matlala sal na verwagting vandag terugkeer na die Matlanga kommissie van ondersoek vir sy derde dag van getuienis. Die kommissie sal na verwagting voortgaan om Matlala te ondervra wat herhaaldelik sy reg om homself nie te inkrimineer nie uitgeoefen het. Matlala het oor sy verhouding met die sakeman Hangwani Mamela getuig en beweer dat hulle 'n band gevorm het oor hul liefde vir sportmotors. Mamela staan sentraal tot die korrupsieskandaal by die Tembisa Hospitaal. Die kommissie het ook getuienis aangehoor oor bande tussen Mamela en die oorlede vermeende kartelbaas Jotham Msiwi. Action SA verwerp beweringe van die polisievakbond Popcrew dat hul hofuitdaging oor die dissiplinêre uitkomste rakende die presidensiële beskermingsdiensbeamptes, generaal Wally Root en konstabel Henny Rekotto, neerkom op politieke inmenging. Action SA sê hulle vra die howe om te bepaal of die polisie se dissiplinêre proses wettig, rasioneel en prosedureel korrek was. Die party sê geen openbare amptenaar of polisieproses moet buite geregtelike ondersoek wees nie, veral waar openbare mag betrokke is. Action SA se Leratu Ngubeni sê hul hersiening veronderstel nie die beampte se skuld nie, maar soek onafhanklike ondersoek na die proses wat hulle vrygespreek het.
5: While Popcrew has every right to defend the labor rights of its members, but defending those rights cannot mean that an internal SEPS disciplinary process is somehow beyond scrutiny. We're not asking the court to pronounce these officers guilty. We are asking a very simple question. Was the process that cleared General Wally Roder and Constable Henny Rekotto lawful, rational, and procedurally fair? PAPRU can defend its members, but Action SA will defend the public interest.
3: En die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, sê onvoldoende grootmaat infrastruktuur het behuisings- en menslike nedersettingsprojekte in verskeie provinsies vertraag. Die minister het by die symposium vir volhoubare infrastruktuurontwikkeling gepraat. Sy sê tekorte aan elektrisiteit, water en sanitasie het voltooide behuisingsontwikkelings beïnvloed, terwyl dit ook die stigting van dorpsgebiede en die uitreiking van titelaktes vertraag het. Simelane het bygevoeg dat hierdie infrastruktuurtekorte ook bygedraai tot gemeenskapsontevredenheid, burgerlike onrus en diensleweringsproteste. En dit is die einde van die nuus, geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
0: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at number 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by Jochen Sport. Siya Kolisi is die groene gegee om Saterdag as kaptein van die Springbokke teen die All Blacks by die DHL Stadion in Kaapstad op te tree. Hy vorm deel van die Los Trio saam met Jasper Wiese en Pieter Steef de Tooi wat sy 100ste toetswedstrijd sal speel, terwyl Paul de Villiers uit die wedstrijdgroep gelaat word. Het is in het Rassie Erasmus verantwoordelike dan vaar vir sommige van die besluite wat tot verlede week sy nederlaag in Johannesburg bygedraaid.
8: I think this game was very much lost about decisions I made and in many maybe some subs at the wrong time. Yeah, and maybe working out plans during the week, which we overanalyzed. I think it was definitely not a review where, hey boys, you were really bad.
7: Die All Blacks moes diep delf om die Lewis met 41-35 op hulle spark te klop, nadat die tuisspan vir groot dele van die wedstrijd op koers was vir 'n opskudding. Die Lewis het uitstekend verdedig en 'n voorsprong van 35-17 opgebou. Nieu-Seeland het teruggeveg om die telling om te keer, maar die Lewis het tot in die slotfase bly glo voordat die All Blacks uiteindelik die oorwinning beklink het. Lions africhter Ivan van Rooyen het sy spelers se passie en werksethiek geprys, ten spyte daarvan dat hulle in die laaste 12 minute punte afgestaan het.
9: Ja, immensely proud. We knew we were a little bit undercooked, especially with repeated effort and collision. Our biggest focus was to test us up with tempo, because we know the All Blacks want to play there, and how can we play our game and try and force it upon them. So we lost the last 12 minutes, I would think, just repeated effort and conditioning wise, which you can look at two ways. You can either be really proud of 68 or you can be really critical about 12.
7: In Austin's soccer het Orlando Pirates al indrukwekkende begin van die Betway Premier Liga seisoen voortgesit met die oorwinning van 2-0 oor Sekhukhune United. Durban City het ook al eerste oorwinning van die seisoen behaal deur Kruger United met 2-0 te klop, wat Kruger steeds sonder oorwinning na 4 wedstryde laat. DS Galaxy het Marumo Gallants met 3-2 geklop in 'n opwindende wedstryd met 5 doele en na die 8ste plek opgeskuif, terwyl Gallants steeds 15de en sonder oorwinning is. Sebelele FC en Chippa United het punte gedeel in 'n gelykop uitslag van 1 elk, wat beteken dat albei spanne steeds op soek is na hul eerste liga oorwinning en daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
10: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Good morning, everybody. And before we start, I would just like to mention that Emerald Resort and Casino is our talk show sponsor. And if you have any special occasions or anything that you would like to do, or maybe a wedding, please give them a call at 016-982-8000. En vanoggend kuier Lenet by ons. Môre Lenet.
1: Goeiemôre Renita.
0: As jy 'n bietjie vir ons luisteraars kan vertel, wie is Lenet Badenhorst?
1: Lenet Badenhorst, ons is deel van Hadassa Ministries, so ek was nou al 'n paar keer hier saam met jou gewees. Wat ons doen in die gemeenskap vir die afgelope 15 jaar, is dat ons doen uitreikwerk hier in die Valdriehoek. Ons hou ook events, Christelike events, waar ons mense oproep om 'n verskil te kom maak hier in ons omgewing in die Valdriehoek.
0: Goed, nou is daar enige nuwe geleenthede wat opkom?
1: Ja, Renita, ek wil sommer net begin om te sê, die 15 Augustus het ons 'n eerste gedoen hier in vereniging. Ons het 'n prayer walk gehou, daar in die middestad, in die middel van vereniging, daar, ek weet nie of mense ken die blou kerk, die ou blou kerk.
0: Ja, ja.
1: Hy is nou weer in werking. So van daar af het ons toe nou net 'n klomp mense by mekaar gekry en ons het 'n prayer walk gaan doen daar in die strate van vereniging.
0: Hoe ver het julle gestap?
1: Ons het soos om die blok gegaan.
0: Okay.
1: En ons het net begin om net 'n bewusmaking te maak, want ek dink charity starts at home en ons is in vereniging en ons is geroep om verskil te maak. So dis waar ons begin het, die 15de Augustus.
0: Goed, en verder vir die res van die jaar?
1: So vir die res van die jaar, Renita, ons die 22ste Augustus het ons by Bethany Blooms het ons so 'n baie exciting Dream Chasers oggend gehou. En dit het gegaan oor ontdek weer, wat is jou droom? Gaan stof hy droom af? En dit was dames wat dit kom by woon het, maas en dochters.
0: En
1: bietjie
0: mense is geneig om dit te vergeet.
1: Absoluut,
0: nee, te denk, mens kan nie meer droom nie, want ons is nou oud.
1: Ja, dis wat mense dink, nee. So, dit was 'n geleentheid waar jy kan kom kuier saam met jou ma, jou ouma en jou vriendin, en om kom blomme pluk, 'n handvol blomme, armvol blomme.
0: Beplan jy weer so iets later in die jaar?
1: Absoluut, Renita, ons sal weer later in die jaar, ek sal jou op hoogte hou van datums. En ja, dit was sommer net 'n lekker gesellige tyd gewees.
0: Goed, voordat ons aangaan, ek soek jou kontakbesonderhede. As daar dalk luisteraars daar buite is of besighede wat Lenet wil kontak, waar kan hulle jou in die hande kry?
1: Ek gaan sommer my persoonlike nommer gee, dit is 082-887-4477.
0: Goed, ons sal dit later weer met julle deel, as jy dalk nie nou 'n pen by der hand het nie. Maar Lenet, wat maak jou opgewonde vir die toekoms?
1: Renita, wat my opgewonde maak is, as ek nou net kyk na die opkomende geleenthede wat in die toekoms nou is vir ons, om kerke by mekaar te kry, om saam te staan, kerke wat hande vat om 'n verskil in die gemeenskap te maak. Soos die 12de September gaan ek praat by die NG Kerk Suikerbos. En daar is dit ook 'n damesgeleentheid wat hulle aanbied, waar ek die gasspreker is, en ons gaan praat oor hoe lyk jou skoene. So, party mense dra nog skoene van jare, en jou season het lank al gechange, so jy dra die verskeerde skoene, so trek uit die ou goed en trek nuwe goed aan.
0: En beweeg dan, aan.
1: Beweeg aan, ja, nee. Ja. 3 Oktober, ook by die NG Kerk Koram Deo, daar in Rissiewil, daar word dan ook 'n damesoggend gehou, en daar gaan ek ook dan die gasspreker wees. So, dis goed wat opkom, maar die een wat my die meeste excite maak, is die 31ste Oktober, Renita.
0: Ja.
1: So, ek weet nie of die luisteraars en of jy onthou nie, maar die 31ste Januarie het ons 'n groot Praise and Worship event hou daar by Show Focus skietgronde. So ons hou nou die 31ste Oktober, hou ons 'n massiewe worship event, maar 'n uitreik event in by die Blou Kerk weer 'n keer in vereniging.
0: Hoeveel mense kan die Blou Kerk vat?
1: Ons kan omtrent so 1500 mense daar

0: pas. So ons wil, ons oogmerk vir hierdie event is om die mense in vereniging te kan bereik. So ons het mense nodig wat kan help. Ons deel kos uit, ons deel tweedehandse klere uit en natuurlik deel ons Bybels uit. Maar die oogmerk van hierdie is, dis 'n uitreikaksie wat
1: Vertel
0: ons
1: hou. Vertel vir my hoe laat begin dit? Waar kan die luisteraars meer uitvind? Is daar miskien 'n sosiale blad wat hulle kan gaan kyk? Of hoe gaan hulle hiervan nie vergeet nie?
0: Die luisteraars gaan verseker dit begin oral sien op sosiale media. Dit is, ek gaan net gauw die tyd sê weer, is die 31ste Oktober. Dit begin 2:00 die middag by die Blou Kerk en daar is een hele program gastsprekers wat gaan spreek. Ek gaan onder andere ook preek en dan Bishop Adams van Johannesburg, hy gaan ook kom preek vir die oggend. Ons het amazing worship band beleef wat vir ons die worship en muziek gaan kom maak, om lekker te kom saam sing. So ja, dit is gratis en verniet vir allemaal om net te kom bywoon.
1: En ek is seker dit is wat die luisteraars wil hoor.
0: Ja.
1: So dit kos hulle niks.
0: Dit kos jou niks. Dit
1: en is lekker die somer en kom, neem deel, wees betrokke by die gemeenskap.
0: Absoluut.
1: 31 Oktober.
0: Maar
1: jy hoef nie vir jou plekkie te bespreek.
0: Jy hoef glad nie, jy kan net opdaag. Dis
1: en daar is stoel, jy hoef jou eie kampstoel of iets te bring.
0: Daar is een stoel en is onderdak, so ons hoef ook nie te bekommer te wees oor die weer nie.
1: Goed, nou as daar van ons luisteraars daar buiten is, of besighede, of damesfunksies, wat jou wil bespreek as gastspreker, hoe moet hulle te werk gaan dan net?
0: Ach Renita, hulle kan net direct met my kontak, en dan kan ons kyk, die beskikbaarheid van datums en tye. Ek gaan net so net weer my nommer sê.
1: Asseblief.
0: Dit is 082-887-4477.
1: Goed, nou, toe jy laasie was, het ons toe nou gesels oor die 31ste januari se funksie. Wat was so spesiaal vir jou daai dag?
0: Weet jy wat was spesiaal, Renita? Dat die mense van heine en verre gekom het. Ons het oor 1500 mense daar gehad, wat net saam die Here kom loof en prys het, wat net saam met die gemeenskaplike doel daar was om net te worship. En dit was 'n amazing geleentheid. Die weer, kan ek nou maar net sê, onthou dit was 'n buitenkant event.
1: Ja.
0: Dit het 'n wonderwerk het daai aand gebeur. Dit het reg rondom hierdie plaas gereën, behalwe by ons. En die oomblik toe ons klaar is met die program, en al die uitstallers hulle goed klaar opgepak het, toe dit begin reën. So dit was absoluut net so amazing geleentheid, waar ons net die Here se hand kon sien, en dit is wat vir my uitgestaan het daarvan, dat ons kan as valdriehoekers saamkom, en ons kan net 'n stand vat vir die Here, en sê, ons is hier om die Here se naam groot te maak.
1: So die luisteraars wat daai geleentheid gemis het, 31 januari, daar is weer een geleentheid,
0: absoluut.
1: 31 oktober, en dit gebeur by die Blou Kerk in Vereniging.
0: Dis reg, ja.
1: En van 2:00 PM af.
0: 2:00 PM.
1: So as jy nou wel betrokke raak, by die, kom ons sê, die nood daar buiten, wat kan die luisteraars vir julle bring?
0: Ons
1: blikkie kos?
0: Ja, ons maak het eintlik baie maklik, Renita. Ons het die afgelope, die 15de Augustus het ons ook uitreik gehou in Leeuhof, in Vereniging,
1: ja,
0: waar ons vir hele klomp huise gaan kospakkies uitdeel het. En wat ons gedoen het, is mense kan R100 pak skenk. So jy kan R100, jy gee R100 en ons maak 'n hele pak kos op vir 'n gesin vir 3 dae. So dis genoeg kos om mense te voer vir 3 dae vir R100. So dit
1: ja, so as jy nie tyd het om dit self te gaan koop, jy bring net jou R100.
0: Gee net jou R100, betaal die R100, ons sal die kos opmaak en seker maak dit kom by die behoeftige gesinne uit.
1: Goed, nou voordat ons gaan, Linet, net gaan weer jou kontakbesonderhede, waar kan die luisteraars vir Linet Barenhorst in die hande kry, en soos julle weet, 31ste januari was daar groot funksie, 15 augustus, 22 augustus, en nou is daar weer een groote die 31ste oktober. Kontak die tou.
0: Julle kan my gerus kontak by 082-887-4477.
1: En Linet, moet nie ophou nie, hoor.
0: Dank jy, Renita.
1: Voel party daar, en ek voel vandag so, asof mens jou kop teen die muur stamp, en jy kry net nie genoeg hulp en raad nie, maar ons moet net nie ophou.
0: Ga net voor en toe.
1: Baie dankie, Linet.
0: Dankie vir die tyd, Renita.
1: Dankie. Goed, en welkom terug, Chanel.
2: Dankie, Renita.
1: Chanel is hier, en sy is deelnemer of wenner, 'n finalis vir die Miss Global Pageant wat binnenkort gebeur. Vertel ons asseblief, kom ons begin by die agtergrond. Wat behels Miss Global?
2: So, ek het verlede jaar December my titel vir Miss Global Suid-Afrika gewen en ek gaan nou einde September tot middel Oktober deelneem in die internasionale kompetisie van Miss Global. So, bietjie Suid-Afrika gaan verteenwoordig wat baie opgewonde is, alwel opwindend is en dit behels meestal baie outfits, verskriklik baie uitrustings, baie hakskoene, dit behels 'n goeie mindset om te kan gaan en te gaan onthou waarvoor jy staan. En ek dink vir die groter prentjie behels dit net om dit te geniet.
1: Ja.
2: Dit is 'n baie goeie
1: platform. En Suid-Afrika te verteenwoordig.
2: Ja, en ons te verteenwoordig. Dit is 'n lekker platform wat meisies empower en uplift. En dit is wat het van maak.
1: Goed, nou vir die luisteraars, hierdie is radio, so julle kan nie Chanel sien nie. Sy is bitterlang. So, en sy gaan Asie toe, vertel vir my, hoe hoog is die skoene ook nog?
2: So, my hakskoene mag nie korter as 3 inches wees nie.
1: O, my genade.
2: Ja.
1: En hoe lank is jy as jy plat?
2: As ek platvoet staan, is ek 1.83 centimeter lang.
1: Sien, jy is al klaar. Goed, maar jy gaan definitief, ja. Soos die Engelsman sal sê, 'n statement maak.
2: Julle sal vir my raak sien daar.
1: Sê gou vir my, Chanel, wanneer is die finaal en precies waar gebeur dit?
2: So die finaal is in Bangkok en dis op die 11de Oktober.
1: Kan die luisteraars op 'n manier dit sien om jou te volg? Want ek meen, jy is 'n valdriehoeker.
2: Ek is 'n valdriehoeker. Deur en deur, maak nie saak waar toe ek gaan in die wêreld nie. En hulle kan my op my sosiale media, Chanel Rautenbach, gaan volg. En dan gaan ek al die links vir die livestream stuur wanneer die kompetisies begin gebeur.
1: Goed, so ons kan maar net kyk op sosiale media.
2: Ja.
1: Waaroor is jy die meeste opgewonde?
2: Meeste opgewonde om eintlik die ander, ek sal sê finaliste, maar die ander girls wat hulle lande verteenwoordig te ontmoet. Ek het al met so 'n paar gepraat op Instagram en op WhatsApp en almal klink net so vriendelik en oulik en dis lekker om in 'n spasie te wees waar meisies eintlik mekaar wil sien,
1: ja,
2: suksesvol wees.
1: Ja, en jy maak nie vriende en ek meen jy braai absoluut jou kennis uit.
2: Ja.
1: Sê gou vir my, hoeveel lande neem deel aan die Miss Global International?
2: Ja, meer as 40 lande. Meer as 50 lande eintlik. Dit raak meer so dat fluctuate,
1: ja.
2: Nog so klein bietjie. Dit is nog nie 'n offisiële getal nie. So dit raak nog meer.
1: Dit hang af hoeveel
2: aan
1: boord kom nie.
2: Ja, ongelukkig het party lande se meisies bietjie gesukkel met hulle dokumentasies en goed, dan moet hulle nuwe meisies aanstel. So ons wag net bietjie vir al daai konfirmasies.
1: Pryse? Wat staan mense te wen? Wat is die grootste prys wat hier te wen is?
2: Wel, die grootste prys wat jy kan wen is die titel,
1: ja,
2: van Miss Global, wat jy kan dra vir jou jaar en jy gaan baie gaan toer en gaan reis deur verskillende lande om jou eie brand te verteenwoordig en meisies te gaan help opbou en al daai tipe dinge. So ek sal sê dis die grootste prys en eer om dit te kan dra en dan ook natuurlik geldprys,
1: ja,
2: en dan die prys dat die internasionale organisasie jou gaan help deur jou jaar. So as dit nou fotoshoots is of klere of enigiets
1: ons word betaal in rande.
2: Ja.
1: So wat jy ook al kry, kan net 'n verbetering
2: wees. Kan net verbeter.
1: Nee. Goed, hierna, as die, wat is dit, 11 Oktober, as dit verby is, wat dan?
2: So, eintlik het ek al begin werk aan my hierna. Ek het hierdie jaar my Walking into Womanhood mentorship course gelaunch en ek help om meisies op te bou. Ek help vir hulle om hulle te coach wanneer hulle in die pageants stage en competities wil instap, hoe hulle dit doen, hoe hulle mindset reg kry, hoe hulle eie besigheid op sosiale media verteenwoordig en wat hulle nodig het voordat hulle kom by hulle 11 Oktober finale aand.
1: So as iemand daar buite is wat miskien 'n loopbaan beplan in skoonheidskompetities, kan hulle jou kontak.
2: 100%.
1: Chanel, waar kan hulle jou in die hande kry?
2: Op al my sosiale media.
1: Chanel Rautenbach.
2: Ja, die maklikste naam, Chanel Rautenbach, op alles en al my
1: langtermyn, waar sien jy jouself so oor 10 jaar?
2: Oog, 10 jaar is baie lang.
1: Is baie lang.
2: Oor 10 jaar.
1: Waar sal jy wil bly?
2: Ja, dit is ook nogal 'n goeie vraag. En my hart is in Suid-Afrika. 100%. Ek sal baie, baie graag in Suid-Afrika wil bly. En my familie ook hier groot maak. Ek hou van ons kultuur, ek hou van ons mense. En loopbaansgewys sien ek myself in dieselfde industrie. Ek wil baie graag nie as sulks deelneem nie, maar as sulks opbou
1: ja,
2: en help en oplei en miskien 'n pageant
1: begin.
2: Wat
1: het jy die meeste geniet die jaar?
2: Hierdie jaar, ek sal sê om te sien hoe baie ondersteuning ek het deur alles. Ek het baie geniet om dit te sien. Dis ietsie vreemds, maar dis ietsie wat ek nie eintlik gedink het daar regtig sal wees tot die level wat dit is ja, nie. Dus die die totale ondersteuning van almal wat ek het is so groot. Elke droom wat ek nou probeer volg, so selfs ek wat die Walking into Womanhood begin, daar's soveel mense wat dit ondersteun en dis wat ek die meeste geniet het om te sien, want baie keer as jy jou drome volg, ondersteun almal jou nie altyd nie. Partykeer dink mense, "O nee, sy's bietjie mal," maar ek het nog nie een persoon ontmoet wat nie vir my gesê het ek kan dit doen nie.
1: Sê gou vir my Chanel, die 11de Oktober gebeur nou die finaal. Wat het jy nog nodig? Is daar iets waarmee die luisteraars jou kan help? Buiten kan vir jou stem, kan hulle ek weet nie.
2: So ek het nou, verlede week, het hulle my introduction video gepost op die offisiële Miss Global platform. En hulle kan, nou kan hulle die video gaan like en net share. En dit is hoe hulle vir my kan vote om die best first impression te wen.
1: Ja.
2: So ek dink dis 'n belangrike en 'n maklike deel om betrokke te raak. Want dit wys vir Asie, dit wys vir die hele wêreld dat Suid-Afrika is hier.
1: Ja.
2: Soos ons is hier om te verteenwoordig.
1: So luisteraars, gaan stem of gaan like ten minste Chanel Rautenbach. Jy sê jy gaan op die Miss Global
2: die offisiële Miss Global Instagram of Facebook page.
1: Goed, en dan kan jy vir Chanel Rautenbach gaan bid.
2: Yes.
1: Kontak besonderhede. Waar kan die luisteraars jou in die hande kry of daar's dalk iemand wat 'n toekoms sien in skoonheids bedrijf, waar kan hulle jou kry?
2: So, die makkelijkste is die Instagram page Chanel Rautenbach of Walking into Womanhood. Hulle kan vir my 'n DM daarso stuur of hulle kan my persoonlik kontak as hulle wil deel word van die kursus op 072-846-3301.
1: Jou boodskap vir toekomstige skoonheidskoninginge, wat sal dit wees? Wat, jy het al een paar gedoen.
2: Ek het al een paar
1: wat
2: gedoen.
1: As jy nou een ding kan uitleg, wat het jy geleer?
2: Ek sal sê, ek het geleer om te loop met mense wat dieselfde visie as jy het.
1: Ja.
2: Moet nie tyd mors om iewers te probeer inpas wat jy weet nie vir jou is nie. Maak seker jy kies 'n skoonheidskompetisie of 'n coach of 'n mentor of 'n brand wat se eienskappe en sy standaarde met joune ontmoet.
1: Ja.
2: Dit sal my raad wees.
1: Ons wens jou alle sterkte toe en ons hoop ons praat met jou as jy terugkom. Ek weet nou nie of jy dalk nie terugkom na hierdie verskriklike kompetisie en jy wen dalk. Ons wens jou alle sterkte toe en luisteraars, gaan volg Chanel Rautenbach en gaan kyk hoe haar toekoms gaan lyk binnekort. Ons eie valdriehoeker, Chanel Rautenbach. Baie dankie.
2: Dankie.
3: Ah, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
6: Your next big win could be just around the corner. Safari Your Fortune at Emerald gives you the chance to win the 2026 Car of the Year, a brand new Jetour T2. Simply play your favorite slots or tables to earn entries into the exciting draws. Emerald, it's August Sun destination. Entertain, it's what we do. National Responsible Gambling Program, Problem Gambling Council, 900-600-00.
7: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormed Pharmacy.
6: There's a company in the Vol area looking for a driver to do deliveries and collections. Minimum 2 years of driving experience, code 10 or similar, age between 22 and 35. Email your CV to marius@ascip.co.za. marius@ascip.co.za.
7: And that was the job search, brought to you by Midvol Pharmacy and Cormed Pharmacy.
6: The Local Choice Cormed Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of August. Since this, specials intensive great treatment, 50 milliliters, with 184.95, Shell Fur, iron supplement, 20 milligrams, 30 tablets, 204.95, and same in these tablets, 341.95, save 60 rand. Visit Cormed Pharmacy today at Pastia Boulevard, 5 Medfront Building, CW1 Funabale Park, or call 016-931-2578.
8: Protect your assets with light steel roof trusses and roof sheeting from NJR Steel Vereniging. Our roofs are measured on site and custom manufactured for your building. NJR Steel Vereniging also manufactures flashings and supplies all roof accessories for your projects. NJR Steel Vereniging's Chromadec roof sheeting carries a 10-year warranty to conserve the value of your property for the future. For a roof as robust and durable as our name, contact our friendly sales staff or see NJR Steel.
9: Hallo Vanderbijlpark. Jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

0: And there it is. The Lightning Seeds, an absolutely pure, pure, pure, is what it's all about here. Purity in security and so much more. Purity in security and so much more. Daryl, you're a genius. You're an absolute genius. Well, we are trying. We are trying. So if you would like to come and see the very latest in security, hey, this is the place, Security Mecca. Waiting for you, a mecca of security. Because kyk die Afrikaanse nuus en ook jou finansies is op.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries van der Belt Park.
2: In hierdie bulletin, 56-jarige vereniging man word vermis na sy voertuig verlate op R59 brug gevind is. Bestuurder sterf na Alberton ongeluk en Lamine Zuma trek bewering oor stemkopery teen Lamola terug. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die polisie en ondersoekbeamtes vir vermiste persone doen 'n beroep op inligting om 'n 56-jarige man van vereniging op te spoor wat sedert gisteroggend vermis word. Hendrik Frederik Lou, bekend as Henny, is laas omstreeks 7 uur op 25 Augustus gesien. Volgens 'n waarskuwing vir vermiste persone het Lou sy seun by die skool afgelaai voordat hy vertrek het en sy voertuig is later verlate op die R59 brug gevind. Lou het groen oë, grys hare, 'n gemiddelde bou en weeg ongeveer 100 kg. Enige iemand wat Lou moontlik gesien het of inligting het wat kan help om hom op te spoor, word versoek om die SAPD vereniging te kontak by 016-450-2262. Inligting kan ook deur die MySAPS app of per WhatsApp na 086-001-0111 gestuur word. Die organisasie vir vermiste persone sê daar is geen wagtydperk om 'n persoon as vermis aan te meld nie. Die Ekurhuleni-se ramp- en noodbestuursdienste DEMS in Gauteng sê 'n bestuurder is dood nadat sy voertuig teen 'n boom in Alberton gebots het. Noodspanne het kort na 10:00 gisteraand op die ongeluk gereageer. Brandbestryders het gespesialiseerde reddingstoerusting gebruik om die bestuurder, wat agter die stuurwiel vasgekeer was, te bevry. Paramedici het probeer om die man by te bring, maar hy het op die toneel gesterf. Die nooddienste woordvoerder, William Ntladi, sê die toneel is aan Ekurhuleni verkeersbeamtes oorhandig vir ondersoek en herstelwerk.
3: Preliminary on-scene investigation suggest that it was high magnitude impact against a stationary object. All lanes northbound had to be temporarily closed for traffic for the duration of the rescue operations.
2: Die departement van water en sanitasie sal donderdag in Johannesburg 'n nasionale konsultasie hou oor voorgestelde rou watergebruikstariewe vir 2027-28. Die vergadering sal die uitkomste van sektorale konsultasies wat vroeër van dese maand gehou is, asook terugvoer oor 'n ekonomiese ontleding van die voorgestelde heffings bespreek. Die departement sal ook die finale voorgestelde tariewe vir aanbeveling aan die minister voorlê. Die departement sê die konsultasieproses bevorder deursigtigheid en laat geaffekteerde watergebruikers en belanghebbendes toe om insette te lewer voordat die tariewe vir implementering gefinaliseer word. En ten slotte, Nkosazana Dlamini Zuma het 'n omstrede bewering wat sy teen medelid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Ronald Lamola, gemaak het, teruggetrek. Lamine Zuma het beweer dat 'n stemnota wat tydens die ANC se nasionale konferensie in 2017 versprei is, Lamola betrek het by die betaling van afgevaardigdes om stemme te verseker. Sy het die opmerking vroeër van dese maand tydens 'n verskyning op die African Renaissance potgooi gemaak. Lamola het die bewering ontken, 'n openbare terugtrekking geëis en gewaarsku dat hy regstappe sou instel. Lamine Zuma het sedertdien die bewering teruggetrek en gesê Lamola het haar meegedeel dat die stem op die opname nie syne was nie. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou geldsake vanmiddag, die rand verhandel teen R15.93 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,938. Goud verhandel teen $4,633.70 per fyn ons en Brent 3 olie kos $58.54 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4 uur.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Volte Autovereniging Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Volte Autovereniging Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.

0: en ons gaan met Ludwig praat daaroor. Dis sekere produkte, gate and garage automation is waaroor ons gaan praat. So do stay with us for that one. Right now, some of the jobs.
1: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midvale Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: And here we go. Company in the Vaal area looking for a debt collector, age between 25 years of age and let's say a lot older. Must have own reliable transport and must have 2 years previous experience in debt collecting. And able to work on the following programs or similar. Sage 1, Xero, Servcraft, Microsoft Office, Excel, Word, Outlook, Firefox. Whoa, what a list. And also, when you've done all of that, send your CV off to jobapplications0099@gmail.com. Company in the Vaal looking for a driver to do deliveries and also collections. Minimum 2 years of driving experience. Code 10 or similar, age between 22 to 35. And you can email your CV to marius@ascip.co.za. Please go look it for yourself as well, because there's plenty more there on our webpage.
1: And that was the job search, brought to you by Midvale Pharmacy and Cormet Pharmacy.
2: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil. Loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Vrydag.
0: And hey, we're back once again. Yeah, at Security Maker at the show at the Portuguese Club in Summit Maiso en ons. Hoe hou jy van die atelier? Dis nie eintlik 'n atelier.
3: Yes.
0: Dis 'n soort van net in die middel van ergens en nergens op hierdie oomblik.
3: Korrek.
0: Daar sê, het jy koffie gehad?
3: Yes, dankie hoor.
0: Wat het jy dink van die koffie?
3: Fantasties.
0: Ek het nou 'n slurpie
3: ook gehad. Gehelpa.
0: Is dit? Laat die mense deur die dag kom, laat die mense deur die dag kom.
3: Korrek.
0: Nice. Kom ons gesels oor die maatskappy. Kyk, wie en wat is Nice?
3: Nice is 'n Italiaanse maatskappy. Ons specialise in gate garage. Speciaal industrial, kan uit een garage operators. Fantastische producten. Kijk, ons is een global brand. Ons is nie een DIY, het bakkie brigade type brand nie. Ons specialiseer al vir jare in hierdie producten. Ek sê altyd, jou hack is jou first line of defense. As jy nie reliable hack motor het nie, help jou alarm in jou huis in elk geval niks nie. As hulle by jou hack kan inkom, kom in die huis in ewer oor. So, als begin by die hack, en by jou Nemtec fencing, jy weet jou eerste plek, wil jy die, diewe, uit die eerste line of defense hou. Gaan na kyk ons na jou alarmsysteme en die type goedkies.
0: Ok, fair enough. So, jy het nou een remote om in te kom met die hack, neem?
3: Yes.
0: En dan, iewerskielik is die remote se batterij so bietjie wel die gees gegee, kom ons stel het so.
3: Gegaan.
0: Op wat een ander manier kan een mens een hack oopmaak?
3: Kyk, ons nuwe operator is een fantastische operator as het kom by enig iets anderste manier as een remote te gebruik. Kyk, jy verloor hom, jy gaan met jou hand uit en jy verloor jou sleutels, jy weet, kom op die hek aan.
0: All been there, yesterday, ja.
3: Ek is gereeld daar, so.
0: A late nighter.
3: Jy wil nie buiten jou hek sit in die middel van die hand.
0: Nee, jy wil nie.
3: Kyk, dis die eerste ding wat een mens nie wil doen nie. So ons het een wifi module, wat ons nie in ons kits include nie, want ons wil dit so kos-effektief hou as moontlik. As jy nie dit verhoef vir dit betaal nie, jy wil remote gebruik, 100%. Maar as jy later aan tyd besluit, weet jy wat, dit is nou nood om in te invest in dit, met ons wifi module, wat jy direct in jou operator in plak, en jy kan hom met jou phone open toemaak. Jy kan nie
0: stop, stop
3: jy
0: bit, met jou phone, sê jy.
3: Met jou phone.
0: Op jou phone.
3: Met
0: dan moet jy
3: phone,
0: op jou phone. Oopmaak, wat is dit? Sit jy in 'n kode, of hoe werk die story?
3: Kijk, jou phone het automatisch sy eie lock, hopelik.
0: Oh.
3: So, hy gebruik hom, of jy kan aparte lock op jou app opsit, laat niemand net, iewerskielik net in jou app en kan beweeg, en jou hack open toe maak.
0: Ek het a fluky word flight vandag, het gesê vir my, is daar 'n nuwe hack motor, wat hulle vrygestel het.
3: Korrek.
0: Waar jy daar informatie gekry, daar, ach, ek doen my res,

wat aangaan wat die program aan betref in hierdie eerste uur, ja, die eerste ronde van Overdrive tot en met 4 uur toe. Ons het jou weer wat op pad is, net soos kyns voor 4:30, dan het ons 'n geluid wat ons vir julle gaan draai net aan die ander kant van 4:30. En dan om 4 uur is het Afrikaanse nuus en sport. En onthou ons WhatsApp nommer as daar enige probleme is op ons paaie. Ons wil graag hoor daarvan. 0623445545 0623445545. And yes, I'm sure everybody's heard by now the passing of Dolly Parton at age 80. Sad indeed, a big icon that is gone. But you know what? Music will keep on living. So there we go. But nonetheless, I think what we're going to be doing now, because it's a Wednesday, it's time for your Wednesday remix. Ja, jou geskommelde liedjie op 'n woensdagmiddag. En dit is natuurlik 'n baie bekende enetjie van 'n actrice, wat natuurlik hier in Suid-Afrika baie bekend is. En natuurlik nou ook sing. Ek praat van niemand anders as Christia Visser. Hierso is sy met 17 shots op 90.6.

0: In ons 99.6, Danny Smoke met naam weggooi. Nou ja, kom ons kyk wat gebeur. Hey, weet jy wat, vandag interessant, ek het iemand speciaal hier so in die atelier. Ja, Odia. Hoe gaan het met jou, Odia?
1: Goed met jou, Jermaine.
0: Lekker. Alright, jy moet, jy praat so sag.
1: Okay.
0: Jy het geluister na die geluid, nie?
1: Ek het.
0: Jy dink jy weet wat het is?
1: Ek dink 90% dat ek reg is.
0: 90%?
1: Hoopelik.
0: Okay, kom ons kyk 'n bietjie hoe vaar jy met hierdie ene. So, ek het hierdie geluid gedraai, laat ek hom net gou wees vir julle speel. Luister mooi, hierdie was die geluid gewees en ek wou geweet het wat hierdie geluid was. Hy het natuurlik so geklink. En daar sê, dit was dan die geluid gewees en ek wil bitter graag geweet het wat daai geluid was. Nou ja, heel wat antwoorde om deur te werk hierso. Okay, kom ons begin sommer by jou, Odia. Kom ons kry sommer heeltemal uit die pad uit. Okay. En ons kyk of jy reg is of nie reg is nie.
1: Hoop
0: niks. Okay, so wat is jou antwoord? Wat dink jy was dit?
1: Ek dink dis definitief ijskaats.
0: Ijskaats?
1: Ja.
0: Is jy seker?
1: 100%.
0: Is dit nou van 90, dan skuif jy oor na 100%
1: ja,
0: toe.
1: Ja.
0: So jy is 100% seker is ijskaatsbaan.
1: Ek hoop so, anders gaan dit nie goed wees.
0: Nee, dit gaan nie goed wees nie, want daar was 'n liedjie voor wat ek gespeel het, Danny Smoke se naam weggooi. Maar dit is nie van toepassing. Ek sê nie, dit is, ons speel ons nou net 'n ou speelietjie.
1: Ja.
0: Alright, dankie vir jou. Dia, dan Terry, hy is natuurlijk op pad. Iwers Jens, so wat ek nou gaan doen is, ek gaan net gou vinnig sy stemnota vir ons draai. Luister mooi, dis wat Terry gesê, dis wat hy dink dit was.
2: Hallo Jimmy, Terry, feel strange sending a message. Anyway, I was there in a studio until I had to leave, unfortunately, but anyway, from what I heard, I think it sounds like ice skating. Especially when you mentioned something about it's not that popular anymore in Nepal or something. But anyway, I'm going with ice skating, hopefully it's right. Thank you, bye.
0: En daar sê, dit is dan Terry wat ongelukkig vroeger moes gegaan het. Hy het gesê, dit is dan ijskaats. Nou ja, kom ons beweeg na die andere antwoorde hier so. Chrissy daar van 3-4 het gesê, hallo, ijskaatsbaan, sê jy vir my, bye, dankie. Elise, kom ons hoor gou bietjie.
3: Nou, jy het vir ons nou rarig die mekaar met die couple sessions. Is dit een ijskaatsbaan, of is dit, as ek met een kansie pad sê, ek dink is een ijskaatsbaan, of een disco? Want ek weet die disco het daai perslichte ingehaald.
0: Ja, nee, daar is baie plekke waar hy perslichte in gehad het. So ja, nee, ek hoor jou. Elise, so, ons sal binnenkort uitvind wat het was. Julle gaan binnenkort uitvind. Right, dan hier so een gekry van Tracy, wat sê, jong, nie doodseker nie, maar dalk iemand wat ijskaats. Dit is Tracy se antwoord, baie dankie vir jou, Dani Heymans. Jy het van my hier so gesê, ek gaan raai ijskaatsbaan. Ice skating, sê Dani vir ons, baie dankie vir jou, en dan het ons ook hier so een gekry, wat is Jan, wat gesê, dis ijskaats daai, dankie vir jou Johan, jy het vir my gesê, ijskaats, hier was 'n baan gewees in Abrahams Rusval Park, nou toe, Johan, baie dankie, Fran, let's have a listen.
4: Hi Jimmy, that was ice skating, sorry I missed the first time, but I got it now.
0: Alright, so there we go, you're going with ice skating then. I'll say, Linda van Dijk, wat sê jy? Iemand wat ijskaats sê jy vir my ook, baie dankie. En dan het ons ook hier so Amorei, ijskaats, sê jy vir my, baie dankie vir jou. En dan ook hier so een gekry, Tersha, wat gesê het, hi Jimmy, de skaatsers op die ijskaatsbaan, baie dankie. Dan het ons hier so Monja, skaatsbaan, het klink soos iemand wat skaats en dan skielik stop op die ijs. So daar sê, dankie vir jou Monja. En dan het ons hier so Annemarie, wat gesê het, ijskaats, dankie vir jou. Ijskaatsbaan sê Christo daar van Meyerton se wêreld af, baie dankie vir jou daar. Ijskaats, ice skating, sê Christo vir ons. Steven van Sassel, kom ons hoor.
5: Hi Jimmy en Span, hy klink vir my soos ijskaats, is dit nie wat ons gedoen het hier by, wat is dit, Abrahams Rus en die naam vereniging, ek dink is ijskaats.
0: En daar sê, dit is dan Steven, dankie vir jou. Ronel, jy het ook gegaan met ijskaats, baie dankie vir jou. Sophia, wat sê jy, rolskaatse of skateboard? So daar sê, daar het een daarom deurgekom, ja, had een deurgekom. Righto, dan het ons hier so een stemnota, kom ons hoor.
6: Hi Jimmy, dit klink soos ijskaatse, skaatse op een ijskaatsbaan, Dis Manita Raaiskoot. Charlene.
0: Nou ja, sê Charlene Raaiskoot of nie, hy is in. Dankie vir jou, ek waardeer. Maar Rijks, jy het vir my gesê, dit is ijskaats. Dankie vir jou, Marius. Someone playing squish. Is dit iets wat jy gespeel het?
1: Is dit nie, het jy ook squish gespeel? Is dit nie pronus om squash te wees nie?
0: Ja, dit is squash, maar jy het squish gespeel.
1: Squish.
0: Jy weet precies waarvan ek praat. Oké, okay, Marius, ja, jy sê squash, baie dankie vir jou. Oké, okay, Odia, jy het nou jou antwoord gegee. Sy wil nie dubbel seker maak, want ek sien sy het sommer stem nood, ach, ding is, is boodskap hier ook deurstuur. Hallo, dit klink vir my soos een geveg op die gevegsfront. Klein kaliber wapens en klink soos flares wat ook geskiet word, sê Henny Dreyer, kaptein Raasbaard. Sjoe, dit is omtrent een gedoente daai. Baie dankie. En dan het ons Clarice wat gesê dat die klank is ijskaats, en dan Nico, kom ons stop hier so by jou, ons hartelijk bykie uit tyd uit.
7: Jylle is by die ijskaatsbaan, ijskating, Nico.
0: En daar sê, Nico, bye bye, dankie, jy sê dan ijskaats, soos omtrent 99% van die mense, wat het gesê het, en die rechte antwoord is inderdaad ijskaats. Dit was ijskaats, daar was een baan gewees, Abrahamsrus al pad valpart toe, en daar was ook gewees, jy het gesê, in vereniging,
1: ja,
0: Odea?
1: Ja, dit was so op een hoekpunt gewees, ja. By Dankenwil vereniging.
0: Daar ja. Sy, ja, ja, ja, dit is so, dit was twee lekker plekke gewees, en net om Elise, daar was couple sessions gewees, waar jy nou die moed by mekaar moes geskraap het, om een nooit te gaan vra wat iwers sit en wacht om gedans te word, en daai teleurstelling as sy sê nee, is iets wat ek nie kan beskryf nie. Maar nou ja, dit is nog maar deel van die, wel, ek sal nie sê, dit was pret nie, dit was aaklig. Maar dit het al gebeur, met die beste van ons. Ja, as iemand vra en hulle sê nee, dankie, nee, dan ga jy sommer huis toe. Ok, ons het nog hier, kom stop met die ene. Lucas, is dit jy? Kom ons hoor gauw bietjie.
8: Nee, fuck, ek dink of iemand freaking een helium ballon suig of something. Lucas hier.
0: Helium ballon sê. Val jylle in die bus uit? Ja, nee, dis helium, nee nie. Dankie vir jou, Lucas. Ja, mense, dit was ijskaatsbaan, ijskaats gewees, en dit is inderdaad, iemand wat skaats, kom tot een stilstand, waar hulle teen die so, waar hulle bykie kom breek, op die ijs. Dit is wat het was. So, daar sê, Odia, baie dankie, was lekker gewees, en jy is 100% correct.
1: Baie dankie.
0: Jy kan nou rustig gaan slaap vanavond, hoor. Daar sê, mense, baie, baie dankie, ons is nou weer terug, maar met jou Afrikaanse nies, en dan natuurlijk sport ook, maar kom ons gaan draai eers by die winkels.
9: Motor troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Armature Winders. The winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
10: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
9: New motors and pumps to get you flowing. Reduction boxes to shift your speed into high gear. Variable speed drives to keep you in control. And all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
10: our motors keep running and so will yours.
11: This truck month, Ranger people choose. Choose capability, choose reliability, choose technology, choose your Ranger. XL, XLT, Sport, Wildtrak, Supercabs and Double Cabs. Choose your offer. Ford Credit Finance, maintenance, accessories or trade-in assistance. Four ways to own one truck month. Plus, with our Ford family promise, you get free 4x4 training with new 4x4 models. Ranger people choose to drive the best deals. Visit your nearest Ford dealer today. TNCs apply.
12: Park Ford, Kelvin Boulevard, Funnabel Park, Gauteng. Call 016-981-6010.
13: Need to complete your home improvement projects. From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.

0: En dan zijn 9.6, dit is de Depeche Mode voor jullie. En everything counts, dit is die levendige weergave. Ons val jullie terug naar 1988 met die treffer. Afrikaans en Ison 4 is volgende aan die beurt, so ook een beetje sport. Maar kom ons gaan luren en kijken wat enig iets op ons paaie is, wat problematisch is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, die kort antwoord is nee, daar is geen probleme om te rapporteren op hierdie stadium, wat altijd goeie nieuws is, en onthou, as julle op enig iets afkom, stuur het graag voor ons deur op ons WhatsApp nummer op 062-344-5545, 062-344-5545, if there's any problems out there on our roads that we should be aware of.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: All right, let me just give you some of the amazing specials on there. They are open Monday to Friday from 8 to 8 p.m., Saturdays from 8 to 1, and then again from 5 to 8 on Saturdays, and Sundays and public holidays, they open from 10 to 1, and then again from 5 to 8.
2: Hoofnuus hier die uur. Matlala se regspan vra Matlanga kommissie vir tyd om dokumente deur te werk. Minister Groenewald sal nie toelaat dat korrektiewe dienste vir politiek gebruik word nie en kokain ter waarde van miljoene word by Oor Tambo lughawe gekonfiskeer. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die regspan van die vermeende misdaadbaas Wusimusi Katmatlala het die Matlanga kommissie vanoggend vir 'n uurlange verdaging gevra sodat sy prokureurs met hom kan konsulteer. Advokaat Annelien van den Jefer sê die span het tyd nodig gehad om dokumente wat sedert Vrydag ontvang is, deur te werk om te verseker dat Matlala voldoende vir sy getuienis voorberei is. Sy sê die regspan het tot laat gisteraand aan die materiaal gewerk en het gevra vir die onderbreking ter wille van billikheid teenoor haar kliënt. Die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald sê hy verwelkom hulp om smokkelary van selfone in gevangenisse te hanteer, maar sal nie politieke punte werwen oor die kwessie duld nie. Die minister het vrae oor sekuriteitskwessies in gevangenisse in die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. Groenewald het die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, daarvan beskuldig dat hy die smokkelary van selfone in gevangenisse politiseer.
3: He used the whole incident for political gain in sense of he wrote a letter to me as the minister informing me that we should do certain things. And then he went to the media, also published the letter he wrote to me. He actually referred to a matter which I the previous year already referred to that we are in a process. And I must be quite honest, I don't want correctional services to become an instrument for political party campaigns.
2: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het kokain ter waarde van meer as 200 miljoen rand by die Oor Tambo internasionale lughawe in Gauteng gekonfiskeer. Beamptes en douanebeamptes het gister twee afsonderlike besendings by die lughawe onderskep tydens 'n multidissiplinêre operasie. Geen arrestasies is nog gemaak nie. Die polisiewoordvoerder Brigadier Aflandi Mate sê hulle werk daaraan om diegene wat verantwoordelik is vir die invoer en verspreiding van die dwelms te identifiseer. Sy sê die beslaglegging stuur 'n sterk boodskap dat hulle nie sal toelaat dat Suid-Afrika 'n deurgangspunt of mark vir onwettige dwelms word nie.
4: In the first incident, two large travel suitcases were intercepted at the airport terminal. The suitcases contained blocks of suspected cocaine weighing approximately 84 kilograms. In a separate interception at the cargo section, four boxes containing approximately 250 kilograms of suspected cocaine were packed into 220 blocks were also seized.
2: 'n 50-jarige polisiekaptein is vanoggend tydens 'n skietgeveg met 'n verdagte in Nysna oorlede. Die polisiebeampte was deel van 'n operasie wat die moord op die raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa ondersoek het. 'n Verdagte by die 7de Laan in formele nedersetting het op die polisie losgebrand. Die verdagte is ook in die skietgeveg dood. Die mynboubelangegroep Makau verwelkom sy betrokkenheid by die parlementse portefeuljekomitee oor minerale en petroleumhulpbronne. Makau sê die betrokkenheid is 'n potensiaal baanbrekende stap na groter aanspreeklikheid vir gevolge van mineraalontginning in Suid-Afrika. Die organisasie glo dit kan 'n nuwe hoofstuk vir gemeenskappe wat deur mynbou geraak word, werkers en die burgerlike samelewing oopmaak. Makau sê hulle het daarin geslaag om 'n saak voor die parlement te stel oor iets wat Suid-Afrika nog nooit ernstig aangepak het nie. Volgens die organisasie behels dit 'n omvattende berekening van die rykdom wat deur meer as 'n eeu van mynbou gegenereer is. In internasionale nuus: Kanada gaan vanaf 8 September vergeldingstariewe van tot 50% op byna 900 Amerikaanse produkte instel. Dit dek bykans 28 miljard Canadese dollar se goedere, waaronder staal, aluminium, meubels en klere. Die maatreel volg op Amerikaanse tariewe van 50% op Canadese goedere nadat handelsonderhandelinge tussen die twee lande verlede Vrydag misluk het. Kanada sal ook 'n bykomende 7,5 miljard Canadese dollar beskikbaar stel om geraakte werkers en ondernemings te ondersteun. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Rita Potgieter.
5: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by jou middag sport. Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso sê konsekwentheid sal deurslaggewend wees wanneer Sundowns teen AmaZulu in die Betway Premier Liga speel voordat hulle na die MTNA terugkeer. Cardoso erken dat die Brazilian sal rekord in plaaslike beker kompetisies moet verbeter en hy daag sy spelers uit om dieselfde intensiteit te toon as wat hulle in die CAF Kampioene Liga sou doen. Intussen sê Stellenbosch FC kaptein Sage Stevens dat sy span vol vertroue is voor hul kragmeting teen Lamontville Golden Arrows na 'n oorwinning van 3-1 oor Marumo Gallants en 'n gelykop uitslag van 3-1 teen Polokwane City. Stevens sê die feit dat hulle 6 doele in al afgelope 2 wedstrijde aangeteken het, weerspeel die harde werk wat tydens oefening gedoen word, met die doelwagter wat 'n positiewe stemming in die kamp voor vanaandse wedstrijd beklemtoon. Novak Djokovic het nuwe kommer oor sy fiksheid voor die Amerikaanse Open laat ontstaan nadat hy 'n oefenwedstrijd teen Zizo Burgs gestaak het terwyl hy met 3-0 agter geloop het. Djokovic sal na verwagting later vandag teen Alexander Zverev oefen terwyl die hoofreeks vir 'n enkelspel by die Amerikaanse Open Sondag begin. Intussen sal die voormalige kampioen Stan Wawrinka die toernooi misloop nadat die organiseerders geweier het om aan hom 'n promotorskeuse toe te ken wat einde aan sy Grand Slam loopbaan bring. Die 41-jarige sê hy sal die herinneringe aan sy oorwinning by die Amerikaanse Open in 2016 en sy deelname in New York vir altyd koester. En die minister van sport, Gaitan McKenzie, sê hy steun die Kommeradsvereniging, CIMA, nadat hy vergader het met die CIMA, Atletiek KwaZulu-Natal, KZNA, en Atletiek Suid-Afrika, ASA, oor die geskil rakende die wedloop van 2027. McKenzie sê hy het afsonderlik met ASA en KZNA vergader nadat die aanvanklike vergadering misluk het en dit duidelik gemaak dat nie een van die organisasies die mag het om te verhoed dat die Kommeradsmarathon volgende jaar plaasvind nie. Hy het ook die parlement verseker dat die 100ste mylpaal wedloop met regeringssteun sal voortgaan en groter en beter sal wees. En daarmee die einde van jou middag sport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: There we go. Localese Lager. Just Ginger for you and your song. Ja, 90.6. Okay, kom ons gaan gou oor na die antwoorde toe. Ek gaan 'n bietjie kyk. Wat het julle vir my gesê? Wat was die naam van daai liedjie? Ek het vir julle natuurlik so 'n paar sekondes van die liedjie gegee en vir julle gevra, help my bietjie uit. Sê vir my, wat was die naam? Hy het natuurlik so geklink, daai paar sekondes. En daar sê, dis wat ek vir jou gegee, dink jy gevra, help bietjie, sê vir my, wat is die naam van daai liedjie? Nou ja, kom ons gaan gou oor en ons kyk gou, wat het jy vir my gesê, wat is die naam van daai liedjie? Alright, dan het ons hier so, oh Mickey, you're so fine, you blow my mind, hey Mickey. Nou ja, toe daar sê, die hele lirieke vir ons hier deurgestuur, en dis Marius wat deurgestuur. Dankie vir jou Marius, waardeer. Elise, kom ons hoor gou bietjie, wat het jy gesê?
1: Die liedjie se naam is oh Mickey, you're so fine. En dis Baby Tate en Sweetie wat hom sing. Ja.
0: Hè? Baby Tate en Sweetie. Nou toe. Is dit nou net 'n noemnaam vir hulle of wat? Okay. Ek gaan nou maar toe. Dan sê wie sê ek nou? Mickey. Mickey, Tony Basil. Die naam van die liedjie. Dis Michelle wat deur gestuur het. Dankie vir jou Michelle, waardeer. En dan het ons ook hier so een gekry. Charlie sê, ou Mickey. Dankie vir jou. En dan Jack, jy het ook gegaan met Mickey. En dan het ons Footloose, daar is nog ene wat so, daar sê Henry, jy sien, daar is nie toe ek dink, daar is nie, daar is. Ok, so Henry, jy gaan met Footloose, baie dankie. Dan het ons hier so, kom ons hoor gauw wie dit is.
2: Goeiemiddag, dis hey Mickey.
0: Ok, opa Niels, dis opa Niels daai, hoor, dit was opa Niels, dankie vir jou. Charlene, jy het weer vir my gestuur en sê, hey Mickey, van Tony Basil, dankie vir jou. Eileen van Wyk, welkom terug Eileen, lanklaas iets vir hoor van jou. Mickey, Tony Basil, het jy vir my gesê, baie dankie vir jou. Anton?
3: Hey Jimmy, you're so fine, you blow my mind, hey Jimmy! Lekker! dit sal Tony Basil wees met Mickey. Ek hoop jy geniet jou dag, bye!
0: Ja, toe, daar sy. Van 'n sanger na 'n rapper toe, nee, dit is nou Anton daai. Baie dankie vir jou, Anton. En dan het ons hier so ook een gekry, hello Jimmy, the name of the song is Mickey by Tony Basil, Pule Mofeking, thank you so much for your answer, appreciate that. Fanny, ek gaan raai en sê, dis hy Mickey, weet nie wat die song, wie sing om nie? Dit my so bietjie ontgaan, sê Fanny, maar hy sê, nee wat, is hy Mickey daai, dankie vir jou Fanny, waardeer. En dan het ons ook hier so een gekry, hello Tini, hier so, hey Mickey, is die naam van die Likkie Marijks, dis Mickey van Tony Basil, sê Marijks vir ons, baie dankie. En dan ook hier so Dirk en Tracy, jy het gesê, dis Mickey, dankie vir julle. En dan het ons ou Mickey, en hierdie ene is gestuur deur Santi, daar sê, Santi, baie dankie vir jou antwoord, magte Ali. Jimmy, dis Mickey, Tony Basil, baie dankie vir jou. En dan Aubrey S, you said, hi Jimmy, it's Mickey from Tony Basil. Thank you so much, Aubrey. And Tony Basil, Mickey, dis Louise. So antwoord daai, dankie vir jou, Louise. Thankie, is dit thankie, pikkewijnkie. Hey Mickey, sê jy vir my, baie dankie vir jou. Dan nog een Mickey, so wat deurgestuur is, en hierdie is van Antoinette. Daar sê Antoinette, baie dankie. Marianne?
4: Mickey. Marianne Labuskaghi.
0: Mickey, sommer kort en krachtig. Mickey, Nico, wat sê jy?
5: Mickey, you're so fine. Was a one eat wonder geweest, Nico.
0: Dankie, Nico. Fran, let's stop here with you.
6: Hey, Mickey, you're so fine.
0: All right, so there we go. Goodness me, okay. Everyone's singing it to me today, so there we go. Lovely stuff. And of course it was, hang on a second. Let me just quickly, let me go through. Yes, it was indeed. It was Tony Basil, and the name of the song was indeed Mickey. Yes, Mickey. That was from the album Word of Mouth. 1981 was the year that song was released. It is a cool song, and it is on its way.
7: LDV Vol, the new boss, has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. package backed by a 5 years 200,000 kilometers warranty, a 5 years 100,000 kilometer service plan, and a 5 years 200,000 kilometers roadside assist. Now a part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
0: Right, MSC Cruises welcomes MSC Armonia to South Africa's shores for the first time this cruise season. With incredible offers available, there's something for every occasion. Whether it's a romantic escape with your partner, a family holiday, a memorable getaway with friends, your cruise fare includes, of course, accommodation, then dining, nothing like a good dining session, and then also entertainment and so much more, bringing everything together in one seamless holiday. So there we go. One cruise, multiple experiences, something for everyone. Discover our latest exceptional cruise offers at msccruises.co.za or call 011-844-6073 and secure your booking with just a 3,000 rand deposit. Welcome back.

0: En ons is 9.6 met Willem Botha en Hallo My Hart. En ons het natuurlijk, een lekker tyd gehad, hierso op Ouwe Drive, geborg deur Gelmar, moontlik gemaakt, maandag tot vrydag van 3 tot 6. Van my Jimmy, een wonderlike geseënde woensdag aan vir julle, geniet het in die geselskap van 90.6, onthou van midweek baan later vanaand, dis nou met Arno en ons sportprogram Talking Points, volgende aan die beer tussen 6 en 7. Groete, tot de volgende keer.
1: If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toes.
2: JLR Floral Design, bringing fresh and modern floral designs to the vault. Our floral arrangements will match your color and style for weddings, weekly flower arrangements for your office, or upmarket corporate gifts. Contact Yaku at yaku@jlrfloraldesign.co.za for a free consultation. JLR Floral Design. Live simply, bloom wildly.
3: Geniet die dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!
4: Pa se werkswinkel was meer as net 'n plek waar motors reggemaak is. Dis waar jy kon aanklop vir raad of 'n koppie koffie. Martin's Funerals het dit verstaan. Hulle glo dat 'n begrafnis besonders moet wees. So ons kon pa se lewe vier, terwyl hulle die res gedoen het. Met kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere en Sasselburg, kan Martin's Funerals ook jou geliefde se begrafnis spesiaal maak. Kontak Hein 083-288-665 Martin's Funerals, leaders in the funeral industry.

Franja Du Plessis met Oulala, net hier op 90.6 FM Stereo, net voor om Kurt Darren met haar Block Party om hierdie woensdag aand af te skop vir jou midweek baan, elke woensdag aand tussen 7 en 9, saam met maar nou vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 2 ure. Ek het vir jou 'n liriekraai speletjie wat voorlee, wat ek vir jou 'n stukkie van 'n Afrikaanse liedjie se lirieke lees en jy sê dan vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom. So 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend en ek speel die liedjie. Vinnigste vingers wen daai kroon en om 8 uur speel ons musiek flink dink. Dan speel ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie en jy moet vir my sê wat is die liedjie se naam en wie sing hom. So bykie Dion Groot met Lepelé, Bobby van Jaarsveld, My Type en nog vele meer wat voorlê, bly ingeskakel net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo.

Rosie, maybe my baby, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo en jou midweekbaan. Ons is besig met jou liriekraai speletjie. Hier is hy weer. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? Verskonings, verskonings, ek het dit al gehoor. Beloftes, beloftes, beloftes maak skuld. Gewoontes, gewoontes, die goeie is al verloor. Koermeter, koermeter, diep in die rooi. Ek sê, been there, done that, T-shirt gekry. Wat is hierdie liedjie se naam? Wat is die kunstenaar se naam? Nou, die spesifieke kunstenaar is in Vereniging gebore en het op 'n plaas by Oranjewil groot geword, waar sy en haar man deeltyds met beeste boer.

0: en advies te lever. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Besenfees geld.
1: Welkom terug. Jy's ingeskakel op 'n Midweek Bond.

0: Ren en Piper met Vastans live die Tinsel Remix net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met my. Nou, ons is besig met jou liriekeraai speletjie. Nou, ek het vir jou gesê die kunstenaar is 'n vereniging gebore, hy het in Oranje wil groot geword, gematrikuleer aan Hoërskool Sasolburg en dat sy vir Eden 'n audisie in die kleedkamers gemaak het. Hier is jou lirieke weer vir vanavond. Verskonings, verskonings, ek het dit al gehoor. Beloftes, beloftes, beloftes maak skuld. Gewoontes, gewoontes, die goeie is al verloor. Koermeter, koermeter, diep in die rooi. Ek sê, been that, done that, t-shirt gekry. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545. Haar liedjie Pretoria was geruime tyd op radio gespeel, sit op 20. Sy het in September 2017, na 'n 10 jaar lange verloving met haar bestuurder Barry Libbe getroud. Haar pa Nikki Oosthuizen is in 2015 weens longkanker oorlede. Om 10 voor 8 maak ek hierdie wenner bekend en ek speel daai liedjie na die advertensies, 'n bietjie Karleen van Jaarsveld, en Pieter Koen, net na as die gordyn val van Karleen van Jaarsveld, maak ek daai wenner bekend en ek speel daai liedjie.
1: Ons is oor 'n rapsie terug op the midweek bomb.
2: The world of work is constantly changing. It's faster, smarter, digital. Nashua can help your business evolve. Cut down your admin and automate manual tasks with our software. Protect your data with backup and recovery. And keep hackers out with cybersecurity. All the tech to revolutionize your business. Nashua. More than print. Contact Nashua Val on 016-980-6400. Visit www.nashua.co.za. Nashua Val, Franchise of the Year 2025 winner.

Carlien van Jaarsveld, As die gordyn val, die Pretoria's remix, net hier op 90.6 FM stereo en jou midweekbaan, elke woensdag aand tussen 7 en 9, saam met my Arno. Nou is het tyd om my wenner bekend te maak van jou liriekraai speletjie. Ons kyk wat se antwoorde het ingekom op die WhatsApp lyn 062-344-5545. Kyk gou, jy sê Johan, Nancy Johan, jy het hom reg, baie dankie Johan, Nancy. Dan gaan gou hierso kyk Anel, Nancy Anel, jy het hom ook reg. Lelani, Nancy, jy het hom ook reg. Erik en Bella, Nancy, jy het hom reg. Veronica, Nancy, jy het hom ook reg. Maar die vinnigste vingers vanavond was Susan gewees. Susan, baie dankie, jy wen hy kroon tot en met volgende week toe. Dit is Fatman saam met Leani May met duikies en duikies. Net hier op die val, sit hy verstasie, onhou om 8 uur speel ons muziek flink dink, dan speel ek vir jou 'n stukkie van 'n liedjie en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom.

0: Tequila. Met Tina Tequila net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Na die advertenties, tyd vir musiek flink ding, dan speel ek vir jou een stukje van die liedje en jy sê vir my wat is die liedjie se naam en wie sing hom.
1: Ons is oor 'n rapsie terug op die midweekbaan.
2: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
1: Welkom terug. Jy is ingeskakel op die midweekbaan.
0: En ons is terug met jou midweekbaan, net hier op die Valse Treffersstasie 90.6 FM Stereo, elke woensdag aand tussen 7 en 9, saam met my Arno. Nou is het tyd vir musiek flink ding, wat ek vir jou een stukje van die liedjie speel, en jy moet vir my sê, wat is die liedjie se naam, en wie sing die liedjie? Hier is jou eerste aflevering, luister mooi, tik om so lang in 'n WhatsApp of 'n SMS, as jy om het, vannigste vingers, wen hy kroon vanavond, so 20 voor 9 maak ek hy wenner bekend, en dan speel ek hierdie liedjie voluit.
3: Hy had beloof, dit sal nooit weer gebeur, en ek sê, hou my vas, dra my...
0: Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545, ek gee hom weer vir jou. Laat weet vir my, wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing om 0623445545? Ons gaan nou 'n bietjie aan Bernice West, Joe Black en Nicholas Lou, wat op pad is

0: Gedern met lang arm en liefde, net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo. Ons is bezig met musiek flink ding, wat is hierdie liedjie se naam en wie sing hierdie liedjie? Net so 20 voor 9 maak ek hierdie wenner bekend en ek speel hierdie liedjie. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545. Na die advertensies, Monique en Snotkop, ek val vir jou, Rooksyn en nog vele meer wat voorlê.
1: Ons is oor 'n rapsie terug op die Midweek Bank.
2: Ons winkel is Solidariteit Helpende Hand se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. Indien jy enige linne, klere, boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander items het wat jy nie meer gebruik nie, skenk dit aan jou naaste ons winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swart sakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die items kan aflaai. Daar is verseker 'n ons winkel naby aan jou.
1: Welkom

Irene Louise van Wyk met Sal jy, wil jy, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Nou is het tyd om my wenner bekend te maak van Musiek Flink Dink, en dit was natuurlijk Liani May en Jay met Lang Lewe die Liefde. Ons kyk gauw hier, so Susan Nansen, jy het om reg, Erik en Bella, jy het om reg, Steinkie Nansen, jy het om reg, te gauw hier so kyk, Marleen Nansen, jy het om ook reg, maar die vinnigste vingers vanavond vir Musiek Flink Dink was niemand anders nie as Eve. Nan sê, Eve, jy wen hy kroon tot en met volgende week toe en kyk ons wie hom van jou kop kan afhaal. Hier is hy nou, Liani May en Jay met Lang Lewe die Liefde.

0: muziek flink, dan lig jy vir vanavond lang. Lewe die liefde, Jay en Liani, my na die advertenties, bykie Eden, jy soen alles reg, en Sonja Harold, die Harlekijn, die sensasie remix.
1: Ons is oor een rapsie terug op de midweek bank.
2: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasneier wil ek nie vat nie. Was dit, wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance fiets toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbol. En my grasneier? Grasneier lemme ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direct in die publiek. En ek kry technische advies, direct van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
3: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
1: Welcome to

0: Sonja Harold met die Harlequin en die Sensasie remix net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Ongelukkig tyd vir my om jou te groet. Chris Marie vat vir jou tot en met 12 uur toe met haar program bly ingeskakel net daarvoor. Ek het nog vir jou Elvis se seën gestuur van bo en Demi Lee Moore met daai gevoel. Ek groet jou tot Saterdag aand vir baanbrekers. Bye bye.
1: Ons is weer rapsie terug op die midweek baan.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Welkom terug. Jy's ingeskakel op 'n midweek baan.

0: Is op mijn.
1: Dis Jackie Lou hier op die Walsedryverstasie 90.6 en 906 TV. Hi, hallo, welkom. Jy luister na The Nightcap op hierdie heerlike woensdag aand saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het 'n awesome dag gehad. Ek weet dis laat, maar ek het 'n paar lekker dinge wat wag vir jou. In hierdie eerste uur begin ons met jou playlist takeover. Jy kan vir my enige liedjie stuur wat jy baie graag vanavond wil hoor, wat jou aand 'n 10 uit 10 gaan maak, en ek speel hom vir jou. In die tweede uur speel ons weer ons agterste voor omspeletjie, ek soek nog 'n naam vir hom, so as jy enige idees het, asseblief stuur dit vir my, en maak seker jy bly ingeskakel daarvoor. Gisteraand het ons 'n paar interessante antwoorde gehad, en net 2 mense wat reg was, so kom ons kyk of jy vanavond die liedjie kan regraai. En natuurlik, heel laaste sluit ons af met die Afrikaans Power Hour, waar ek vir jou 'n lekker, nie net 'n nie, 'n paar lekker Afrikaanse tref back to back speel, en dit gaan net so lekker wees. Ek doen dit tot en met ek groet. So dis 'n profiel skedule en dis die perfekte manier om jou aand, jou laat aand te begin en om hom af te sluit. Maar vir nou, stuur so lank jou liedjie vir my wat jy baie graag vanaand wil hoor op 0623445545.
2: Suddenly I see. Don't just hear it.
3: See it.
2: 90.6
3: and 906 TV.

0: Simply Red, Remembering the First Time. Jy luister aan 90.6 FM Stereo en 906 TV. Vertel vir my 'n bietjie, waar is jy ingeskakel? Stuur vir my hartjie as jy ingeskakel is op die radio of as jy stream. En stuur vir my 'n blommetjie as jy besig is om 906 TV te kyk. Ek wil bietjie weet, waar is jy ingeskakel? Waarop kyk jy? Waarop luister jy? Ons begin amptelik met jou playlist takeover en wie skop dit vir ons af? James skop dit vir ons af vanaand. Hy sê, naand, kan jy asseblief World in Union speel van PJ Powers? Dis van James. Nou, James, ek het ongelukkig net PJ Powers Obita World in Union, die remix daarvan. So ek hoop dis reg. En dan het ons ook vir Monica, wat sê, non Chris Marie, hoop het gaan goed, kan jy asblief Coat of Many Colors speel. Dis doodreg, hier is hulle.
1: Die vibe is nou sigtbaar, 90.6 en 906 TV.
2: Crowd exhilaration, the atmosphere. These games for 4 long years.

0: Ellie Goulding, First Time. Jy is in geskakel op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel, en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom, dis The Nightcap en ons is besig met jou playlist takeover. Michelle vraag vir Sambe, se 12 to 12, en dan sê Roan, goeienaand, hoop dit gaan goed, dit gaan baie goed, dankie Roan. Speel asblief Radio van Nicholas Lou. Dis doodreg, hulle is op pad.
1: Elke lied het 'n story. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.

Dis Mark Anthony met Tragedy. Dis 90.6 FM en 906 TV. Dis uiteindelik tyd vir ons speelietjie. Ek gee vir jou 'n liedjie wat agterste voor om is en jy moet raai wat die liedjie se naam is. Ek gaan die liedjie twee keer vir jou speel, so luister baie mooi. En as jy 'n antwoord het, stuur hom vir my op 0623445545. Hier is jou liedjie.

90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die ateljee tot op jou skerm. Dit was Blessing Offer, so oh child. Ons is bezig met ons achterste vooromspeletjie. Ek het al 'n paar antwoorde ingekry en so ver lyk het goed. Hier is hy weer, luister mooi.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Dit is dit vir jou tweede uur van The Nightcap, net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV. Ons sluit nou die tweede uur af van The Nightcap, maar bly ingeskakel vir jou Afrikaans Power Hour, wat in die derde uur is. Jy wil dit definitief nie mis nie. As daar dalk 'n Afrikaanse liedjie is, 'n spesifieke Afrikaanse liedjie is, wat jy graag wil hê ek moet speel, stuur hom vir my op 0623445545. Maar kom sluit gou af met jou Wall Happenings. Kom geniet 'n heerlike gesinsdag by die Afrikaners is plesierig op die Skermbazaar, aangebied deur Vaalrivier Gemeente op 5 September 2026 vanaf 8 uur by Vaalrivier Gemeente op die Beraadspad. Verwag lekker kos, plaasprodukte, speelietjies, vermaak en pret vir die hele gesin met 'n car smash om 12:30 en 'n R200 pakkie trekking om 12 uur. Dit is 8 uur die oggend, Saterdag 5 September 2026.
1: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. Trailersp.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: Die Vibe is nou sigbaar, 90.6 en 906 TV.
3: I heard you.
4: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

0: Elke lied het 'n storie. Kyk daarna 90.6 en 906 TV.
1: Memories follow me left and right. I can feel over here.

Dit is Karleen van Jaarsveld met Sweet Dreams. Jy is in geskakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV. As jy nog nie weet wat 906 TV is nie, gaan download die app, gaan op Google Play Store of Apple Stores as jy dalk, wat noem jy dit, iOS? iPhone het. So maak jy saak of jy iPhone of Android het nie, jy kan in die 906 TV app download. Klink my ek wat huis toe gaan, my tong knoop te veel nou. Maar jy kan die app download, verniet, for free, mahala, en dan kan jy vir ons kyk, jy kan sien ons like, jy kan die muziekvideo's kyk, in real time, so ek dink dis definitief een goeie app om te hê. Ek het nog Reem Benadi en prop vir jou, so maak seker jy bly ingeskakel.

Prop met die job moet loop. 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dis ongelukkig tyd vir my om te groet. Ek kuier weer die naweek saam met jou op Saturday Social van 3 uur tot 6 uur. So kom kuier saam met my, ek hoop ek sien jou daar, ek hoop ek hoor van jou. Saterdag, onthou van 3 uur tot 6 uur. Ek hoop jy geniet die rest van jou aand en sterkte vir die week wat vir jou voorlê. Dit is dit vir nou. Bye! Get your fix. It's more than just sound.